Полотно и кукли Тэмели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

било с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.